0: Ich nix da.
1: Dann weg.
0: We're gonna be complete. One refusal AMA.
1: Refusal AMA 2158.